agye e woni mu yes obi bi obi gina die enti ekwan fufuro bi ara ni ho ekwan fufuro bi ara ni ho ekwan ya krope only one way ekwan krope ekwan krope tiene enipa eni wo nyamema wonam akwan bebre so wonam akwan fufuro

0: Sena de aye mini nyina na ye nsunsuno.
1: Nsunsuno. Nsunsuno de sena dra ne trazo 400 albendazo. The tablets ni nsio.
0: Ampa oni maduro no. Eno ana agi mi yo. Na de ade wo ho ne se. Enwu hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa no anom trazo 400 albendazo. Ne tablet ana se nsio. Na obetimi anom ne tembia anso. Enya na dwon kwa.
1: Entimi de bi pa mi fio. Me ne mebusua de. Trazo 400 albendazo. The tablet ene nsio. Enwu ana ye de kum nsunsuno.
0: Me say, me baby Zuma Amro, Mubenya B, our pharmacy, at Tufuanko Pharma Trust Limited, for 0561 088 663.